Esra wo se frɛ wo nua bi na wo nua bi nso ɛmfrɛ ne nua bi frɛ wadamfo bi na wadamfo bi nso ɛmfrɛ na damfo bi ɛgye mfrɛ yire na ɛyire nso mfrɛ mma na efie wura nso mfrɛ ne fie wofo na efie wofo mo nso mo mfrɛ mo fie wura sɛ ɛbrɛ no aso ɛbrɛ no aso ɔtene ne mpa igba emu ɔten ɛyɛ no ma bebre dwuma de ɛbrɛ no aso wo asempa fm 94.7 bredie ruadi nyankopɔ asem ɛhyɛ yɛ ho kran